Saitani wanafsi wal khalqi madal azmani waliy fi darayni kun masa wa fi imali la tazal malasa wa safiyani qalban wa qalba waliy tarqiyatan wa ubba wa kun wali fi ayati walada mauti wa fil qabri wa fil adri qada wa la tazal liya fi suamiya wa afisan wajiban waradiya wajasiban wa mursidan muallima wa qahidan yahuda mukarrima wa hadiyan wa na bi kulli ma yanfa'uni tufa wa bislukan masalikal khalasi fini an jumlatil masi wa bislukan rabbi tariqal awliya an jabai mukhlisina lasfiya wa awlini sadatan lasfara shaqawa mahdi aw darara wal tusbitan hubbaka fi fuadi wa hubba khairil khalqi fi tamadi wa hubba alihi wa sahbi jami'a summa tauba kulli muslimin muti' ya rabbana ya salata ya ajibi rasuli bil mustawal muntabi ya rabbana ya salata ya ajibi tawassuli bil mustawal muntabi ya rabbana ya salata ya ajibi tawassuli bil mustawal muntabi summa alay salliyan qara salat taquduni al tughrini bihu bi kulli muslimi wa najini min sarri kulli mujrimi wa akhrini bi ta'ati wal takfini anil ma'asi wa jami'il fitani wal tughrijil aghyara min fu'adi wa dughili anwara fi yadi wa kun mu'iniya ala ma yuslihu wal takfini jumlat al asrari min ilmika wa hab li al yaqina irfana wa sawqa wal qufrana wa ridwana istiqamatan ala ibada wal kasfa wal qiyana wa sa'ada wa aslihan ummata khayra mursali wa farrijan anhum jami'an ya'li warham wa summa afi kullahum wa najihim wal tufbihim واغفر لهم واجعل يا رب

wal ayati wa mati fi sunan wal fardi wal mandabi sirran walan waj al mamati rahatan li min nadab wa min jawan wa min karamin wa wadab wa malikal kulluhu maqbula ata akuna muhtaran maqbula wa maskan al mubaraka wa sayran

an article marede waman fan li kulli hadin muslimi wamad fan an kulli hadin mujrimi wa hajjatan liman bidhufin irtada wa hujjatan ala mukhalifin qara wa matlaban li ta'ati ra'imi wa mahraban min ta'ati rajimi wa mazlakan li subul ittiba'i wa matrakan li subul ibtida'i wa maskanan li jalbi kulli al-khayri wa maskanan li daf'i kulli ad-dayri wa sababan li fath'i khayri al-khaybi wa sababan li daf'i dayri al-haybi wa arda uta arda rizqan wa aman wa rahmatin wa sa'atin kullawan ya dafir aswa'i wal akdari bil mustaghath fa kullu sum adari waghfir liman banaw bina rafiq waghfir liman amarahum bihi jami' wa li jami'i man anahum ala binna ya lasi bi fadlika tala waghfir li kulli man biha qad sakana wa li lasi laha li qari rakina wal taj'alha satalim tillahi nuran wa rahmatan bilantihi wa rizqahu yal adyabal alali fil usri wal yusri ala li wali yajud fi bil min yanfa'u wa rifati shati bi qalbin yasau wali yahub fi du'a an yasma'u ma khana bi nafsin awjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya mu'inu wa sawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya mu'inu wa asbilan kanafa sitrika abad alayya mahjumlati ahliya samad wa drib suradi qatif sika ala dariyo.